Достлар, шуның белән бүгенге Гүлгүнчылар программасы ахырлашты. Программамызны яктырып алган барлык дусларыбызга рәхмәт. Сапрыңлар раван бехатар булсын. Мен программа рәисәтсе Кадир Якайсар, нәүәтче мөхәррир Малик Әсән. Хәйр хош дуслар.

Достар, кеңкей ушчарлар карайбыз. Келип кен достумуз Гүл чайларыңызды тапшырып алдык. Көптөн көп рахмат. Жакшы мааракечке кош келдиңиз деп ушчарын жолдапсыз. Бая эми катнаш тармак атырдыки бевасты көзчүштөн азыр ондон кийин тәнтәрбия программасы, андан хәйрлек акшам программасы чыгып жапа жайтыңыз деп гүлдөн жолдапсыз. Көптөн көп рахмат. Бевасты көзчүштөн көрүпсүздөр. Зүбәйдә сыңлымыз сиздин кызын каршы алмыз өркешек ай яхшымысыз деп күл чайларын жолдапсыз. Сизге көптөн көп рахмат. Вашан халпан йоу шин кула деп сәви кепти. Хайин гонин сәви. Хош унас хөрмәтле радио аңлаучылар, Лирик Молла шоқ күйләребез дәвамлы бүгенге хәйрле акшам программасында озырланды булды. Дусларның Лирик Молла күйләрен дәвамлы озыр агыш. Катнаш учырлары булса, актив энергиялы учырлар булса, 5-нче сыныбызга ялап торышыңны өмет кылабыз. 5-нче сыныбызның номеры XG1074 FM, яни CG1074 FM дуслар. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende Gül Barmon namlıq naqşını könlərə malaq sunumuz. Mərhəmət.

Тосан учурларга даамлы карайбыз. Экбер Гонхуйнун кифчирин тапшырып алды кызгын каршы алмас. Өркеш өзләре. Яхшымы Гонхуй көрүктүн үстүндөгү жолдор аван. Гонхуй көрүктүн түшүп Шин Хуайлыгы кеги жаптым булла. Көп деген учурун яллапты. Шопур устамна пайдаланыңлар. Амин келедимиз программаны яктырып аңлап аткалыгыны билдирип учурларын яллапты. Сиздин учуруңузга рахмат. Азиз достор, эмди Бонжонлиан орлыгын Вакыт неге кетти намлык нақшыны бирликте аңлайбыз. Мәрхәмәт достар.

Бүгүнкү кайрылык акшам программасы акырлашты. Программабызды яктырып алганыңызга көп рахмат. Шинжан радио телевизия станциясы президенти. Бүгүнкү кайрылык акшам программасы акырлашты. Программабызды яктырып алганыңызга көп рахмат. Шинжан радио телевизия станциясы президенти 4 катнаш санаат радиосунун сар кыл программаларын ар вакыт турмушуңарга камра кылышты унутпагайсыңар. Техник көп мазмунларды алмакчы болсоңор, Шинжан радио телевизия станциясынын жаңы тараткачысы Сулуушу тиңи чырып алсаңар болду достор. Программа рәсәтсе Өркә Султан нөвәтче мөхәррир Зәфәр Мәнтүмен. Хәр хош, дуслар.

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге һәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 Катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 Катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.